0: nga siya sa salita nga Jurassic Park. So, official nga pamahayag sa iyang pamilya karong Lunes, Hulyo 13, kipayad nila nga kalit ug wala damhang iyang pagbiya dito sa usa ka pribadong tambalanan sa Sydney, Australia. Bisan pa man ni ini, nagpasalamat gihapon ng iyang kabanay tungod kay malinawon kini nga mitalikod ug pabilin nga luwas o cancer free gikan sa iyang sakit nga cancer sa dugo. Tungod ni ini, daghang mga kaubang artista ug mga fans sa tibuok kalibutan ang nagpabo sa ilang lalong na pagsubo ug nagsubo niining dakong kawad-on sa industriya sa pelikula. Gikan sa lawak balitaan sa 98.3 FM Story Jotiasan, sibian nga magtutubtan sa mga labas ug tinuod ng mga balita matagaroon og unya. Kinisi ang Dosan Bayo Chondos Just Reporting.
1: Andos Balita Live Report Live Report.
2: Daghang salamat, Hando 78, Jessica Mekalyu, sa mga balitang showbiz. Okay, mga ito mga bayha, ito lagi agi kulo katawa apan mga kasubo tubay kay Delilalim, mitaliwan na sa laing kalibutan mga bay, ang sikat nga aktor sa bantugan nga pelikula ang Jurassic Park nga si Sam Neill. Okay, harit punta sa tuwang balitang showbiz, mga bay o magandos. Samtang sa langbahin, nahimong usa ka gabi nga puno sa Hudyaka, musika o walay hunong nga pagsinggit sa Blom sa Cebu Atoll sa konsyerto sa Oral... na Oral Mahinoon. All Girl Hip-Hop Sensation nga bini silang Signals World Tour 2026. Imbes na All World Mahinoon. Sa SM Seaside Cebu Arena niadto nga Sabado, napuno sa fans ang venue og nag-enjoy sa live performances sa walo ka mga miyembro nga sila si Aya, Kulit, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna og Sina nga naghatag og taas nga level sa enerhiya atol sa siyogikan sa pagsugod hangtod sa katapusan. Usa sa mga gibabihan og maayo ang mao nga ilang nga performance sa Out of My Head. Out of My Head. Then halos tanan nga audience mitindog, mikanta og milokso uban sa grupo nga nakadugang sa makabungog nga atmosfera sa konsyerto. Ipasunday ko sabi ni ang Mana ba ni kining unga sa kining nga pulong? Oh my God. Oh no. Kining pagka na ko ju. Napay o nga ulo. Unang kilig, I feel good. Ang huling cha-cha, cha-cha-cha. Dayong lagi. Napay ka? Palagi. Napay lagi. Napay lagi masuko ka? Ang lagi, na lagi sa Tagalog. Napay sa lagi sa Bisaya. Nasa Cebuano. Lagi! Mayroon ka. Mayroon ba? Lakaw ba dito? Tumagpot. Lagi! Diyan ka lang. Okay. May musulod nung sa balay. Inunan mo. Diyan ka lang. O, na, na, na. Ano sila kanta? Na, na, na, na, na, na. Pagkamanong kanta silang finale song nga Pantropico, nasurprisa ang ilang fans. Gumikan kay nidugang sila sa pag-awit og strings. Ha? May strings? Sa bukid na kayong strings, apan na bins. Maraming tawag ko mga string bins. Okay, magandos. Mawag ka itong balitang showbiz.
1: Balitang showbiz.

0: X500.
1: Mabalik sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panlawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos rekados sa paghatag og sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

sa maasgad kong mga luha, hain ka naman ka, karon akong pinanga. Kining imong gitalikda, nagbangutan na sa mga luha. Adlaw o gabi, ikaw sa kanunay ang gihandom. Unta sa imong pagbalik, madugtong ang nabugto tang kagahapon. Pakita na in town, uban sa timpos mong pagkigugma. Kay kining nagpaabot sa imong pagbalik, sama sa adlaw, sumasalop na. Nangandoy og nangindahay nga imo nang balikon. Aron mang gitib pagbalik ang nalugnas nga paglaw. Baliki pinangga ang lagaw nga kanhi atong gipuy-an. Kay aniya ako nagpaabot nga puno sa kagulanan. Tindugon ta pagbalik ang lagaw nga napukan. Aron pagapuy-an sa to mga bunga nga gihatag sa kahitasan. Ang lagaw! Alang ganin yung tanan, huwag na huwag mong sasabihin.

0: May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alauna, 32.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y magpuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, usa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napa asmo, subaw o trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol o nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghana ang manakagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: 30 years old, from Davao de Oro, usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Ug sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok ug pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nans.

Tetis lawas, tagabagong taas pa rin siya. Titibukit noon. Salamat sa Nance Capsule, Derby Care of Yoed Kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalang giyod ako. Ipambati sa kalawasan dili ako matiyon og kapoy kay ako adyod tanan trabaho sa balay mauna jud ni akong gihimo og maintenance sa akong kagulingon. Daghan salamat og God bless Ma'am Arlene.

0: daghang kaayo salamat, Kuya.
1: Daghang salamat.
2: Kuya Ramer, baligwat og sa tanan nga naminaw. Unsa pay gipaabot mga palangga ha? Adto na duol na sa pinakaduol nga butika og pharmacy. Wa na tayo kong oras sa langga. Daghang salamat og maayong gabi sa tanan. Here we go.

0: Kasuligang Mugna ug Kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
1: Latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Oras sa Star Radio, alas 8:08.
4: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon, mga lama sa kagahapon,
5: lama sa kagahapon.
4: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna, tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita o kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tulumanon nga maghantag o gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw o nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Paliog, tambagiko, mga lama sa kagahapon. Mga lama.

0: Okay mga bay, mao kadto ang kinatibuk-an sa itong tulumanon. Ang mga lamas sa kagahapon sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinangluhan sa mga mabdikon nga station manager nga mao si Bus Ayan Haniel Hato. Oban sa mga teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bay Ray Sorenio. Daghang salamat sinong pagpaminaw og may gabi ipag-usab ka natong tanan. Okay mga bay, at ang ikog mapuhon, gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8:40 dagdag na sa kamuntagon sa tuong atulmanon ang Handos Balita uban sa tumabdikon ng mga reporter nga gipangluhan ni Handos 38 Buyex Labio Cardinal. Mga bay, sa katapusan ibilin ko kinamaong nga panultion nga nagkanayon. Bisan kabus ka man, apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Good night og sweet dreams ka natong tanan, mga bay.
1: Kagahapon nga bisan manglabay mga panahon kini nagpabiling buhi sa panumduman nga dili mahimong makalimtan mga lama sa kagahapon mga lama sa kagahapon
2: lama sa kagahapon
1: mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa hunahuna tungod kay kini nagpabiling suliran mga nangita og kasulbaran mga lama sa kagahapon manon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag uban sa inyong magtatambag by Ronnie Bay by Ronnie Bay palihog tambagi ko mga lama sa kagahapon mga lama.

0: air. By Ray on air.
1: Welcome back sa atong programa Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyo galas kagidad Pirate. Wala rabasa inyo, pusta o plastik o. Okay, to last 23 minutos, suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon.

门呀。Daw sa gibutan kita ni Bathala dito sa paraisong malaumod. Walay lain nga giatiman kundili ang matag-usa aron kanunay nga malipayon. Gidigo ang matag-usa sa mga gakus ug mga halup. Huwag pakialam bis

mga mananoy nga mga awit sa kalanggaman. Mao'y nagsilbing pabilo sa mabusilakon nga mga panag-uban. Pahalag sa talad kananan kuhol ray gisud-an. Apan malipayon kay ikaw man ang pirmi na kung ikauban.

sa mga mangloy sa kagabiun. Maoy nagtukmod sa kamingaw aron imo akong gakson. Yatong payag nga ibabaw sa buntod.

0: Live report. Daghang salamat handos 38 Boyex Labio Cardinal Simuhang Balitang Provincial.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 7:48.
1: Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang provincial.
1: Balitang provincial. Handos balita.
0: Duha ka mahinungdan ang kalihukan ay pagayon sa ingon karong bulana aron nga mapaduol ang serbisyo sa gobyerno og makahatag dugang mga oportunidad sa panginabuy-an alang sa mga lumulupyo. Una, mupaygayon ang Social Security System kon SSS sa EWALS activities sa ayong gymnasium lobby og mang adlawa. Huwebes, Hulyo 16, sugod sa alas 9 sa buntag, hangtod sa alas 3 sa hapon. At ulo sa mga kalihukan, mahimong nga mapahimuslan sa publiko ang nakalalaing benepisyo o serbisyo sa SSS, lakip ang pagkuha o SSS number, pagparestro o pagreset sa My SSS account, paggenerate sa payment reference number o PRN, pag-apply o salary loan, pension loan, loan restructuring program, pagpa-enroll sa disbursement account o pag-apply sa mga benepisyo, pagpausab sa impormasyon sa membro o annual confirmation sa alang sa mga pensioner. Busagi ang hag sa ayungon, Public Information Office ang tanang ayong anons nga mupahimulos sa mga serbisyo o magdala sa tanan nga mga gikinhanglang dokumento aron hapsay o dali ang ilang mga transaksyon. Samtang ipagayon usab sa Mother's Way versus Manpower Specialist, Cebulan Branch ang Special Recruitment Activity o SRA sa mga venue karong Lunes o Martes, Hulyo 20 o 21. Nagkalalaing trabaho ang gitanyag alang sa mga aplikante, lakip ang housekeeper, care worker o guban pang mga skilled workers. Ang mga mapili nga aplikante, aduna higayon nga ma-deploy sa Malaysia, Bahrain, Hong Kong, Kyrgyzstan, Saudi Arabia, Japan, Singapore, Qatar, Czech Republic, Hungary o Turkey. Busa gidasig sa ayungon Public Information Office, ang tanang interesado nga dili palabiyon ang mao nga oportunidad o mangandam na sila nga mga aplikasyon alang sa trabaho sa gawas sa nasud.
1: Balitang Provincial. Handos balita.
0: Iaprobahan gabung adlaw Hulyo 14 sa Negros Oriental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kon PDRRMC ang usa ka resolusyon nga nagdeklara sa tibuok lalawigan ubos sa state of calamity. Kini tungod sa nagpadayon nga pagpangdaot sa peste nga Red Threat Soft Scale Insect on RSSI nga grabe karon nga midagmal sa mga kaumahan sa tubo sa probinsya. Base sa resolusyon, natala ang grabe nga kaso sa pagatake sa mga peste, labing minus sapat ka mga dapit sa lalawigan, lakip na ang lungsod sa Mabinay, Dakbayan sa Baes, Dakbayan sa Bayawan, Dakbayan sa Gihulngan, o guban pang kasikbit ng mga lungsod o baryo. Kinumduman nga niya itong miaging bulan, gitaho ni Sugar Regulatory Administration kon SRA Administrator Pablo Luis as kunang miabot na nga ito sa MEL 465 hektarya sa kaumahan sa tubo ang nadaot sa RSSI. Gikatahusap nga dili muminos 56 kabarangay sa tibuok Negros Oriental ang apektado sa maong piste nundan nga gikinanglan ang dinaliang aksyon o pondo gikan sa pangagamhanan aron matabangan ang mga mag-uma sa tubo.
1: Balitang Provincial. Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:52.
1: Handos balita.
0: Kini musunod nga mga police reports, gihandos kanato sa Amigos Capsule nga matambal sa mga nagkalain-laing mga sakit og balatian. Ang Amigos Capsule badungog sa Star Radio Tayasan kon Star Radio Tayasan ang ilang programa matag alas 6 hangtod sa alas 6 midyantak na sa gabi, Lunes hangtod Sabado. O ba ni Kuya Angel Blasiason sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual, Malbual Pharmacy og SJN Pharmacy sa Bajan, Butika Santo Niño, sa Alegria Aid, Chanchan Pharmacy og Sinovet Pharmacy, sa Natilan Wicure Pharmacy, M. Pedrex Toro A Pharmacy, Kuselmo Pharmacy, sa Dalaget Ready Pharmacy o It's an It's Pharmacy, sa Malaboyok St. John Pharmacy, sa Runda Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga, sa Alcantara Butika Marga, sa Montalongon Butika Marga, sa Dumanhog Bitoon Pharmacy, sa Ipura Pharmacy, sa Edis Pharmacy, Happy Drug o Crisier Pharmacy. Ang Amigos Capsule mapalit sa tanang pharmacy sa mga kalungsuran o dere sa Tayasan, mapalit kini sa Ix Pharmacy. Pharmacy, Kiori Pharmacy o Angel Pharmacy. San Gio Anisi Dry Goods Trading na maligya sa mga RTW sa ubus kay nga presyo sama sa Divisoria o mga plasticware sama sa Durabox. San Gio Anisi Dry Goods Trading. Gipan nag-iaw gidumala ni Juicy Fernandez samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa Rescore Cars Refrigerator kuban pa. Doon lang sa mga San Gio Anisi Dry Goods Trading. Kaya nasab sila sa nasampit ng servisyo. Naimutan diha sa Bulangata Street, Poblasyon Tayasan, Kilid sa Blue Baker and More Kaneto. Nga karon ilan nasab nga gablihan nga laing brand sa San Gio Anisi. Samtang padayon gyapon sa pagkapalit ang Blue Baker and More nga anaa sa tunga sa duha ka San Gio Anisi. Ingon man, padayon usab sa pagkapalit ang laing brand sa San Gio Anisi. Diha sa Broma Street nga atbang sa amin ang Jules General Merchandise ilang sabatusan o chinilasan.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:54.
1: Handos Balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga police report. Wanted person sa kasong murder sikop sa PNP Santa Catalina. Alang sa kompletong detalye, atong dawatong report ni Handos 24 Abdul Karim Salis gikan sa Bayawan City. Handos Abdul Karim. Alas sige, Handos ug labyog sa mga police report.
1: Handos Balita. Live report.
2: Dagang salamat, Byron Ibay, atong anchor man sa itong programa. Tagbuntag nilang sa Handos Balita sa 98.3 Star Radio FM. Tayasan, may buntag lalawigan sa Negros. Intermatod ng balita karong buntag. At itong provincial number 5 most wanted person tungod sa kasong murder, attempted murder na sikop sa Santa Catalina. Ang Negros Oriental Police sa Provincial Office or Norpo, ubos sa pagpangulo ni Police Colonel Timar Alam, ang provincial director nagpaudayon sa pagpalig-on sa kampanya Batok Wanted ng mga tao hugot nga nagliho karon na masiguro nga mga sa mga individual nga nagatubang o gasong kriminal magdala sa tubangan sa korte. Pagka alas 9:38 sa buntag miadtong adlaw, naging adlaw ang personahe sa Santa Catalina Police Station o MPS. Ubos sa pangulo ni Police Captain Edsel Tablate ang officer in charge, inubanan sa mga personahe sa REU NIR 64 SAC o 6 SEB o og it 1 SAC ASCRDB PNP SAP nga gipanguluan ni Police Captain Mario Dasilio Junior, malang puso ng pahigayon o operasyon na resulta ng pagkasikop sa provincial number 5 most wanted persons sa Santa Catalina Negros Oriental. Ang akusado na sikop pinasikad sa Warren de Paris nga alang sa mga krimen nga murder o attempted murder. Gipahibalo sa iyang husto nga paagi sa bahay na sa kinaiya o hinungdan sa iyang pagkasikop lakip na ang iyang mga katungod ubos sa konstitusyon subay sa Miranda Doctrine gamit ang pinulungan nga iyang masablan human ini gidala kini sa PNP Santa Catalina aron sa tukmang disposisyon niini. Mao kan tumatod balita karong buntaga Bayron ni Bay alang sa sibyaanan nga mao itinubdan sa labas o tinuod nga mga balita matag karon ug kunya gikan diri sa Bayawan City. Handos 24 Abdul Karim Salis reporting.
1: Handos Balita. Live report.
0: Daghang salamat, Handos 24, Abdul Karim Salis, Simhanga Police Report.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:57.
1: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga police report, gikompirman sa kapulisan nga gawa sa linuog nga pagpatay sa usaka Amerikanong Marine biologist, giabuso o gilugos usab ang 34 anyos nga babae nga kaubanin sa balay dito sa Barangay Adjong Sibulan. Kila ni Police Captain Stephen Polinar, tigpamaba sa Negros Oriental Police Provincial Office kon Norpo nga gipanamastamasan sa mga suspetsado ang biktima human pwersang gisulod ang panimalay sa biktima nga si Dr. Kent Carpenter 73 anyos. Samtang nagtan-aw og telebisyon among langyaw niya tugad Domingo sa gabi Hulyo 12 sa dihang kalit kini nga gipusel sa ulong nga hinungdan sa iyang hinadaling kamatayon. Sumala sa gihimo nga imbestigasyon sa otoridad, tulo ka wala mailhing nga mga suspetsado nga nagsulob bonet ang gitudlo nga nagpasiugda sa mangilngig nga krimen. Si Dr. Carpenter, nailhan sa tibuo kalibutan isip usa ka inilang siyentipiko o profesor, siya ang nagsulat sa landmark scientific paper nga nagdeklara sa Verde Island Passage Isip Center of Marine Shore Fish Biodiversity as sa kalibutan. Gawa sa iyang mga international nga mga kontribisyon, nagserbisab siya isip professor o associate researcher sa Sulaiman University nga nakabase sa Dakbayan sa Dumaguete. Padayon pagkaroon ang gihimo nga manhunt operation sa kapulisan aron mailhan o badakpan ang mga mamuno nga naghimo sa maong linuog nga krimen.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:59.
1: Andos Balita. Andos Balita.
3: Balita.
1: Balitang Regional.
3: Andos Balita.
1: Andos Balita.
0: Kini masunod nga mga Balitang Regional. Gandos ka na to sa Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy. Nagbaligya sa lamay ang mga pagkaon o nagbaligya sa mga dekalidad ng mga tambal. Mokito rosab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sa sila Ike's Kamalig di Unahan sa Karaang Rural Bank at bang sa Kanhenor Oil Barangay Kabulutan. Aduna sa sila brand sa Ike's Pharmacy. Diya sa Tayasan New Public Market sa stall number 8 o number 14. Sa pagkakasyon karon aduna sila pinakabag-o nga mao ang Ike's Garden Cafe and Resto diya sa corner Kalumba ug Pabukay Street nga makater sa mga ginagmay mga events. Ingon man aduna sab sila coffee, halo-halo ban pa nga mga refreshers. Alang sa dugang impormasyon kasayuran, bisita lang ilang opisina diya sa Ike's Restaurant ug Pharmacy sa National Highway Poblacion Tayasan. Ike's Restaurant and Catering Services ug Ike's Pharmacy kay panag-iya og gidumala nila ni Engineer Enrique Estorco ug Maritis Largado Turko.
1: Andos Balita.
3: Andos Balita.
0: Aras sa Pilipinas, alas 8:00.
1: Andos Balita.
3: Andos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga Balitang Regional.
1: Balitang Regional.
3: Andos Balita.
1: Andos Balita.
0: Bagong holga, nagpahunong sa klase sa San Jose National High School, Tacloban human sa Masyoteng. Alang sa kompletong detalye, atong dawato ng report ni Handos 38 Buyek Labio Carinal. Gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan, Handos Buyek, lasgi Handos ug Labio sa mga Balitang Regional.
1: Handos Balita.
4: Live. Report. Live. Report.
5: Dagan nila kami bundag sa ways masukit ng pamino. Gisuspindi ang mga klase sa Jose National High School kada hapong adlaw. Hulyo ka tero sa iyong manmikatap sa social media. Ang mga hulga batok sa mga tinunan nga nagdasig sa kapulisan sa pagpahugot sa siguridad. Ang mga hulga na diskubre ang human adunay usa ka graded teacher nga mitaho sa kapulisan may tungod sa mga mensahe sa Facebook Messenger nga nagpasaya o posibleng pag-atake o mga mensahe nag-angkon nga ang nagpadala o sa kahigalan ni Nash ang 14 anyos nga suspek sa pagpamuseo sa kampo niya itong Hunyo Binderos. Lagip sa mga makahadlok na mensahe nga dawat mao ang warning kayo bukas, magpaputok ako dyan. Mga grade 8 at grade 7 lang ang tatargetin namin. O mga grade 10 kami papunta dyan o gawas nini. Disgutan usab sa mga mensahe ang mga ngalan sa pipila ka individuang. Lakip na ang usa katinunan nga giyong gitumbok na target sa pag-atake. Tungod sa mga hulga, mikailap ang grabing kahadlok o kabalaga taliwala sa mga tinunan. Magtutulog mga kuwani sa tungan, hinungdan nga daling nangayog tabang sa kapulisan ang isgutang magtutulog. Ang Tacloban City Police pinagi sa San Jose Police Station 1 nagigalayo na garoon sa Regional Anti-Cybercrime Unit 8 aron masubay ang giganan sa mga mensahe, mailhan ang tag-iya sa Facebook account o mapamatunan ang katinood sa maong hulga. Nanukad gigan sa Bobo Farm School Star Radio. Alang sa sibiyan ang imitirubin sa mga labas ug tinuod ng mga balita. Matagkaroon ng gunya. Kresi, ha?